Ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla, ya pumla